En maskes høyre med. En, tvi, dra, springe! Nye, nye, hva blir vurdere oss nye oppstatser?

En maskes, følg med! 1, 2, dra, springe! 9, 9, hvor er vi først til oss, 9 av statsen?

0: Og miljarder, den precis når kustingen er bølsken.
1: Ja, vel i køk.
0: Åh, disse dåse, da brann nok litt precis. Det var bedre, nå har slåpersken.
1: Ja, men jeg rapp, nå gir en tegn.